Seno mitia kuna ya tam ya jan tikia ya kare kamon kanam yo. Wijari ya shikai ngui daku ya neki pa. Metan tsaki nen kam siempre wayin tikuna ta alza kure gasta me bien tu kuna sha. Kuyutsi pa kurgon ima kuna itapis. Ya prepara kure gashung na mi kuna.